Awurade ye nyame ye Awurade nyankopɔn oye na n'adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa tiɛre na mo ayɛ nsu.

Awurade ma ye onyini kye. Onyini kye ahoɔden wɔm. Onyini kye asomdwoe ne ani onyam ɛwɔm. Awurade fa tumi yɛ na fa hyira yɛn. Ɛwɔ Yesu Kristo.

kodwo ye boa eba ewurade anim agata ba ewurade anim beruma twum ba ewurade anim kofi ma ba ewurade anim na nafrempoma ne nikuni ma ba ewurade anim ya eba ewurade anim.

nyame ya krometo nyame bejire bawo ni ewie ye eja na woni ya shase titi bawo pame su mani mawa sase pese su viemu ye nyame sa trana tiene nene na ma ye suro sari ono mako die nini mawa wofofie no nyame ukraye mo wana taba nso enti oma ye na mpimbo ne biarada